0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.